Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ja, man gjorde ju sina försök, lilla vän.
1: Fick du tänt några hjärtan i brand?
0: Ack, det brann så det osa och rök, jojemän. Och de föll när jag sjöng som en glad trobadur. För min

0: sången har tystnat, men harpan är kvar som i det minne från flydda dagar.
1: På den tiden då levdes det glatt.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den stränge herr Bratt?
0: Jag kan vara inte uppfunnen då, nej, men våran inhemska druva var saftig och god. Och

fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten min sand. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min fot.

Igår kväll när jag ringde berättade jag för dig hur mycket jag tycker om Tommy. Du lovade att inte säga det till någon. Men idag vet hela stan om det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Alice is Alice. Says Alice.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: what it takes.
1: One more time, bro.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, du lyssnar alltså på Radio Österåker, och där vi kommer fram till ett program som heter Dansband och annat svenskt. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för programmet.

Hej hopp, det här är Radio Stråkare, den glada radion som ger er programmet Dansband och annat svenskt. Och nu när sensommaren kommit så låter vi Lasse Stefans inleda med årets skiftningar. Varmt välkommen, jag heter Åke Stentoft.

Årets skiftningar med Lasse Stefans. Titanic kommer nu i något som de kallar anime med tillägget allsångsmedley. Och visst känner vi igen låtarna som framförs i ett ganska högt tempo här, från Pärleporten till Leende guldbruna ögon. Varsågoda, då kör vi, och är ni med nu?

0: det vand gør.
1: Tys mørsen! Vet hud!

Den ultimata allsången Östen med resten. Harper Valley PTA blev ju en jättehit för Janice Riley och det är Tom T. Hall som har gjort den. Stickan Andersson, ja, vem annars, gjorde en översättning och det blev Fröken Fredriksson som Stickans skyddslingar Hooten and the Singers spelade in.

Fröken Fredriksson med Hootenanny Singers. Ingvar Tjotta Olsson, han var inte bara en framgångsrik fotbollsspelare. Han var också handbollsmålvakt och lirade också där i Allsvenskan. Men 1954 så hördes han också i radion när det då populära programmet Frukostklubben med Sigge Fürst lät Tjotta sjunga, och det blev succé här också. Och Tjotta var plötsligt grammofonsångare. Här sjunger han på en sjömansgrav, där växer inga blommor.

Ingvar Tjotta Olsson sjöng på en sjömansgrav där växer inga blommor. Och en annan fotbollskille som också blev sångare, det var ju Lennart Nacka Skoglund. Fotbolls-VM 58 blev ju succé för honom både på planen och som grammofonartist. En av låtarna han sjöng in heter På min mammas gata. Och då gissar jag att det handlar om Katarina Barngata på Söder där Nacka bodde.

cha-cha-cha-cha-cha. På min mammas gata med Lennart Nacka Skoglund. Ja, när det handlar om sjungande idrottsprofiler, då går det ju inte att glömma bort Gösta Snoddas Nordgren. Han var ju bandyspelare. En av de låtar han spelade in är passande nog Vals på Österskär, inspelad den 16 augusti 1957.

Gösta Snoddas Norgren sjöng vals på Österskär. Och vi tar en sista sjungande idrottsman och här kommer Ingo, vår världsmästare i tungviktsboxning, Ingmar Johansson. Det var ju 1959 som han slog ut Floyd Patterson i tredje ronden och tog VM-titeln. Två år tidigare än det spelade in den här, Västkustvalsen.

Västkustvalsen med Ingmar Johansson. Så kan man fråga sig vad Memphis och Provence har för likheter. Ja, men det hör man när man tar visan That's how I got to Memphis och låter Gösta Lindrom översätta den. För då blir resultatet Så kom jag till Provence.

Det här var Vikingarna och En sommar i Provence. Per-Håkan Helén från bandet Per-Håkans har lämnat den gruppen och istället startat Pelle och kompani. Det berättar Micke Andersson i ett mejl, och nu på söndag så gör nya gruppen sitt första framträdande, och det är i Uppsala. Micke vill att jag spelar deras nya singel som heter För varje andetag. Så här är de, Pelle och kompani

Tack Micke Andersson som såg till att vi spelade Pelle och kompani med För varje andetag. Visst har det gått bra för Linus Lindholm och hans dansbanders. Här är en lite annorlunda tolkning av Klara Klingenströms Behöver inte dig idag.

Det där var Mats Bergmans och Vänd dig inte om. Och vad sägs om ett spår från Pericles, och det blir en låt med engelsk titel. Och ni som kan er Elvis känner igen uttrycket Elvis just left the building, eller snarare då Elvis has left the building. Det var så man meddelade publiken på Elvis-konserter att nu blev det inga fler extra nummer.

Pericles med Elvis Just Left the Building. Sandra Esberg får vi höra nu, och då vet ni kanske att det är bandet Martinez som hon sjunger i. Den här låten heter Solen kommer värma dig.

0: Solen kommer värma dig med Martinez, och det blev också sista låten i Dansband och annat svenskt, programmet som Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för. Tack så mycket för lyssnandet. Jag heter Åke Stentoft och säger välkommen tillbaka om en vecka igen då. Österåker.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

0: manit. På denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får ett shoppa, vad gör 22an då?
1: Den lägger andra varver på så han blir gul och blå.
2: Jaha!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, på stopp.

Och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmar, vad gör 22an då? Den lägger andra barber på så den blir gul och blå. Kyss mig godnatt, sergeant, och stopp.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Solen lyser från en evig himmel blå på hagar och på ängar.
1: Och då är det skönt att vara på, då är det gott att vara hos dig.
0: Kanske är det bäst att vi till prästen går, fast jag har ingen.

0: lakan ska jag sömma namnet ditt.
1: Och vi ska ha en frilla och vi ska ha en häst. För kärlek är travtakt det ändå bäst.
0: Vi ska ha en täppa med blom och blad. Och gås och gris och kycklingar i lång, lång rad.
1: Ja, och vi ska ha ett stall till vår frilla och häst. För kärlek är travtakt det ändå bäst.
0: Jag har hört det kan passera att en dag man kan bli flera.
1: Då ska jag demotionera och på något vis vi vinner ett stort pris.
0: Ja, så du har tänkt när vi sätter bo att du ska göra hemmet till ett jägersro. Då får det vara med trillan och hästen för mig.
1: Men det är väl synd när jag älskar dig.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hello, wind. Well, I see that you're still here. Aren't you lonely?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Lundgren sin sista långa färd. Nu var han död, nu for han bort ifrån vår vackra värld. Hans gamla häst var skrudad i nya blanka don, och fyra sorgsna söner, det var hela procession. Så drog mot kyrkogården en modfälld karavan, men Oskar fick en bra idé, vi åker in till stan och får oss ett par supar på någon Sara Kro. Vi har ju ganska gott om tid och prästen väntar nog. Det voro alla ense, det blev ej någon protest. Det styrde in mot stadens tull med kista, vagn och häst. Och snart bland glas och flaskor, det druck och mod och kraft. Men hur det var så glömde det vad ärende vi haft. Det var så vackert väder och hela livet log. Och fyra glada bröder körde häst från krog till krog.

När nattens vindar spelte sin första svaga ton, då nalkades så sakteligt en sorglig procession. En häst och fyra karar som efter dagens strid nu styrde fram på vinglig stråt mot kyrkogårdens frid. De buro in sin kista och fann en nygrävd grav, och Oskar kommenderade: håll andetag, lägg av! Sen tog han av sig hatten och såg sig fånigt kring, och tyckte att det borde ta och sjunga någonting. Och fyra hesa röster som darrade av sorg, det stämde upp din klara sol, han är en väldig borg. Och med berusat allvar och kraft och energi, det slogs med slitna fraser och förvanskad harmoni. Vad gör det väl den döde där nere i sin grav, att kistan hamnat upp och ner och locket ramlat av, när han har fyra söner som står där allihop och fälla bittra tårar bakom nya plommonstop. Vad gör det väl den döde? Det gör väl ingenting att sönerna har slumrat in och hästen vankar kring och nyper sig en tugga på kullarna bredvid, när nattens mörker ruvar över kyrkogårdens frid.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

Välkommen till Ny Klassisk TV. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

0: Välkomna till PRO. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och i den här veckan så har jag Alf med mig, ordförande i PRO. Och vi ska berätta lite om vad vi gjorde på våran utflykt när vi var till
1: Kårboda.
0: Kårboda, ja. Som var jättefin. Och sen ska vi berätta lite, lite framåt också, vad som händer. Och sådär. Och så kanske vi har lite synpunkter på lite andra saker så småningom också. Vi får väl se. Men så sagt, det var ju en fantastisk utflykt och presentation utav Kårboda bryggeri. Jag är imponerad. Jag visste inte att det var så omständigt att brygga öl. Jag trodde det var någonting man bara slängde i lite korn och vatten och malt och så vart det öl. Men så enkelt var det ju inte.
1: Nej, det är ju verkligen en hel process. Mm. Med mäskning och att mala malt och jag får till allting. Och det var ju en fantastisk anläggning.
0: Mm.
1: De hade ju ett förrum så att säga där de hade pannorna som de startar processen med.
0: Mm.
1: Och kör fram och tillbaka flera gånger i pannorna så att det blir ordentligt mäskat och klart. Och sen blir det överflyttat till jäsrummet.
0: Mm.
1: Och där hade de, jag tror om jag räknade rätt, så var det 11 stycken jäskar.
0: Ja, det var så, väldigt många. Och
1: ja, som de körde olika sorters öl i.
0: Mm. Nej, och, det var väldigt blankt och fint. Och det, var så, det såg ut som man skurade för jämnan där.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Mm, mm.
1: Och det är klart, det är ju en livsmedelsproduktion så att de måste ju hålla verkligen rent.
0: Mm. Nej, det var jättefint. Och sen han berättade om olika tillsatser man kunde göra för att få fram smaker.
1: Ja.
0: Och jag är lite imponerad av en del av de här sakerna som fanns i. Och vi fick ju provsmaka lite också. Och det smakade ju fantastiskt gott.
1: Ja, det gjorde det.
0: Jag tänkte, ja men det här, när han pratade om att man hade granskott i, ja. Det kändes lite sådär främmande, men det var inte det. Det var väldigt bra.
1: Den var riktigt god. Den enda som jag inte tyckte om, det var den sista vi fick smaka. Den var nästan som vinbärsaft.
0: Du tycker det? Ja, men den var ju gjord på bär.
1: Ja, ja.
0: Och jag tycker att den påminner om det i Belgien så har man ju, gör man ju öl på körsbär.
1: Ja.
0: Och persika, och det påminner om de här de fruktölen. Jag tyckte inte alls att den var dum, men som sagt, jag märkte ju det att det var ju herrarna som inte tyckte det var de vidare värst med den här röda ölen utan fruktölen. Men vi damer var nog ganska mer nöjda med den.
1: Man kan säga att det går en gräns mellan herrar och damer.
0: Ja, det gör ju tydligen.
1: Det var ganska märkbart faktiskt för provningen.
0: Det var det, och vi kan väl säga att vi fick prov dricka när vi fick den jättefina lunchen.
1: Ja, det var ju kanonfin lunch.
0: Så att allting var ju så himla superbra.
1: Ja.
0: Och jag tror att alla var nöjda och jag har träffat de som var med efteråt också. De säger, åh, det var jättefint och det var så himla bra och det var så roligt.
1: Ja,
0: så det här är väl någonting vi får väl se om vi ska göra om den här kanske senare i vår eller någon gång. Men då ska vi se till att vi har det antal personer som de vill ha. Vi var just lite för många. Man ska vara 20 och vi var 37.
1: Ja.
0: Så att det var ju lite trångt och bökigt. Men som sagt, det var bra. Men vi ska ju göra fler utflykter och det ska vi ju göra den här veckan. Va?
1: Ja.
0: På torsdagen.
1: Imorgon ska vi göra första. Och då ska vi faktiskt åka ner och ägna oss åt lite historia. Vi ska till Oskar Fredriksborg på Rindö.
0: Mm.
1: Och få en guidad visning av Oskar Fredriksborg och omgivningarna där.
0: Mm. Och då skulle ni också äta lunch?
1: Ja, vi ska äta lunch på något ställe som jag nu inte kommer ihåg vad det var. Men
0: Nej, men det är väl i närheten. Eller om det är på museet. De kan ju ha så att de har serverat lunch också.
1: Ja, jag kommer inte ihåg faktiskt.
0: Nej, ni får väl se hur det är. Och så får vi väl hoppas att det blir lika trevligt som det var när vi var på Justerö. Jag kan inte följa med för jag har ju lite andra uppdrag här under valrörelsen som jag måste uppfylla.
1: Ja.
0: Och inte riktigt tänkte på datumen när jag skrev upp mig att jag skulle hjälpa till.
1: Mm.
0: Men jag hoppas att det blir bra.
1: Ja. Nu är vi tyvärr inte så många. Vi har bara fått 21 anmälningar.
0: Nej, men det är väl ganska lagom egentligen i grupp. Man hinner liksom med och se varandra.
1: Ja, visst.
0: Men jag hoppas att det blir kul.
1: Ja.
0: Det tror jag verkligen att det kommer att bli. Och det kanske också är någonting som vi, om det sprider sig och de som är med tycker att det var kul att vi kan göra om sådana här kort. För det här är sådana här korta lagoma utflykter som inte kostar allt för mycket.
1: Nej.
0: För menar, hur det än är idag så har ju vi pensionärer inte världens bästa ekonomi alla gånger.
1: Nej, inte alla av oss i alla fall.
0: Nej. Och det handlar väl lite om vad den regeringen vill satsa på hos pensionärer.
1: Ja.
0: Och då satsar de ju inte på.
1: Nej, de satsade så att jag fick ju faktiskt 75 spänn mer i månaden.
0: Ja,
1: det var ju fantastiskt.
0: Ja, vad ska du göra med så mycket pengar?
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte. Jag fick inte heller speciellt många korvören över. Men jag tänker på alla andra som har ännu sämre pension än vad vi har.
1: Ja, visst.
0: För jag menar, jag ska inte klaga, jag har en bra pension. Men jag vet att de som har lite nätt över bara grundpensionen. Jag känner med alla som inte har en ordentlig pension så de kan leva på och göra saker. Så att vi får väl hoppas på att vi ska kunna få det bättre efter det här
1: visst.
0: Valet.
1: Ja.
0: Vi får se. Men nu ska vi ha lite musik, hörru, tänkte jag. Och nu har vi lyssnat på gamla låtar, men jag tänkte vi ska lyssna på ytterligare ett gammalt gängspel. Olles gånglåt med Trio med Bumba.
1: Oj.
0: Kommer du ihåg den?
1: Ja, det gör jag.
0: Kommer den här?

0: Ja, det var tre med bombare. Jag
1: Ja.
0: tänkte, det var ju kanalens dag igår.
1: Ja, i söndags ja.
0: Ja, precis. Ja, vi spelar ju in programmet på måndagarna ska vi säga. Så det kan ju bli lite tokigt ibland när vi pratar om det här igår och idag och
1: Ja.
0: imorgon. Men vad tyckte du egentligen om organisationen på kanalens dag? Jag har lite synpunkter som jag är lite bekymrad över att man har tagit bort den här lilla bron som man kan gå över mitt på direkt till
1: Ja,
0: Ekbacken.
1: scoutbron, ja.
0: Ja, men nu sa de att det var i hockeyföreningen som hade haft de sista 2 åren. Men förra året och i år så fanns det ingen. Och det är ju väldigt långt att behöva gå runt till de stora broarna.
1: Ja, visst.
0: Så jag tycker att om det är någon som arrangerar kanalens dag lyssnar på oss. Så tycker jag att de ska ta till sig det här, att se till att det finns en bro som man kan lägga ut när man har kanalens dag.
1: Ja.
0: För att det är så många som missar, man orkar inte gå runt på båda sidorna.
1: Nej, jag som kör rullator gick inte över på andra sidan. Så jag var uppe på föreningssidan hela tiden. Gick fram och tillbaks där lite grann.
0: Ja, och det är lite synd att det är så, för jag tycker att man ska kunna ha möjlighet att gå på båda
1: Ja,
0: sidorna.
1: visst.
0: För det är väl meningen att man ska kunna göra det.
1: Ja, och jag hade tänkt köpa korv och lite andra grejer, lite godis där, men jag orkade helt enkelt inte gå runt.
0: Nej, men det fanns det ett faktiskt längst bort på den sidan som du var och man gick mot bussuppställningen. Så i slutet där så fanns det 2 sådana som hade.
1: Gjorde du det?
0: Ja,
1: Jag gick
0: precis.
1: nästan ända fram
0: Ja.
1: dit.
0: Jag gjorde ju det för att jag var ute och letade efter någonstans att kunna få någonting att äta.
1: Ja.
0: Och de flesta matgrejerna, de var ju på Ekbacken.
1: Ja, visst.
0: Så att jag känner att dit med en bro varje gång vi har kanalens dag, det
1: Ja.
0: vore väl någonting. Och kanske inte heller att man skulle ha allting så tätt in på varandra. Man skulle ha lite luft emellan
1: Ja.
0: organisationerna och de som har olika saker att visa upp.
1: Ja, det är klart, men de kan inte bre ut sig hur mycket som helst, för då får vi inte plats på föreningssidan till exempel, om man ska ha lite glesare där.
0: Ja.
1: Det blir lite trångt och eländigt, och till slut så kommer man ut i bebyggelsen bort
0: Ja,
1: mot Slussen, och
0: det är ju det.
1: det är ju inte heller bra.
0: Men just det här att man måste kunna gå runt
1: Ja.
0: på ett enklare sätt och bekvämare än att behöva gå så långa sträckor. För som det säger, vi är inte unga allihop som springer runt på kanalens dag. Vi är många äldre och det är inte bara du som har rullator och
1: Nej.
0: även de som har barnvagnar och sånt att dra. Nej, jag saknade faktiskt det.
1: Ja,
0: Nu ska vi inte
1: men
0: glömma.
1: jag vet inte, det är väl Fixmedia som sköter hela arrangemanget, eller ska jag kunna ta upp det på KPR?
0: Ja, det tycker jag det skulle kunna göra. För menar, kommunen borde ju kunna hjälpa till med att
1: Ja,
0: lägga ut en sån här
1: det tycker jag.
0: provisorisk bro
1: Ja.
0: varje gång. Det tycker jag absolut
1: För
0: att du ska
1: vi har ju
0: göra.
1: möte nu i kommunala pensionärsrådet
0: Ja.
1: om 14 dagar, tror jag det är.

0: Ja, det var det. Och som vanligt så kommer vi ha kaffe och någon mackor och det, lite förtäring. Och trevligt umgänge, prata med varandra och ja, få tiden att gå och umgås lite.
1: Ja, precis.
0: Och vill man umgås riktigt så har vi nästa pub den 24 september. Och då kommer vi verkligen kunna sitta och prata på kvällen. Och medlemsmötet börjar klockan 1 på dagen som vanligt och puben börjar klockan 6 på kvällen.
1: Ja. Är det något speciellt på den här pubkvällen eller är det
0: Ja,
1: quiz eller frågesport?
0: då är det frågesport.
1: Men det är kul. Det
0: Ja.
1: är alltid så att man får hålla på och plåga hjärnan lite med
0: Ja.
1: minnet.
0: Och jag vet inte riktigt vem av oss som ska organisera frågesporten, men jag
1: Nej.
0: tänkte göra ett frågepaket som jag kanske kan presentera då. Jag
1: Ja.
0: hade ju ett om Europas städer på vårterminen och det vart ju
1: Ja.
0: relativt populärt, även om det varit lite svårt ibland.
1: Kan det ju vara så, för det, och sen är det väl så här, ja, alla
0: Ja.
1: har kanske inte känner till alla städer så det är jättebra.
0: Nej. Men jag ska hitta på något annat till det här som ett alternativ.
1: Ja, vi får se vad det blir då.
0: Ja.
1: Spännande, men jag tycker det är bra med såna här med quiz och frågesporter och sånt för att man behöver få använda hjärnan mycket mer än
0: Ja,
1: vad man tror.
0: visst.
1: Och det mår man bara bra utav. När
0: Och
1: man har kommit i våran ålder i alla fall.
0: ja.
1: Så är det.
0: Och jag kan säga också att det är ju rätt så bra för att det tär inte så mycket på vår just nu knala kassan, utan frågesporten blir ju i princip gratis i och med att vi kör den, medan underhållningen kostar 3,5-4 000 varje gång.
1: Precis, men som sagt, vi kommer också att ha lite mera underhållning
0: Ja,
1: senare
0: ja, ja.
1: under
0: Oh, ja.
1: hösten här. Alltså. Så det ska nog bli jättebra.
0: Och vi har redan fått förslag på underhållning i vår. Så att vi kommer att ha ett medlemsmöte, jag tror det var den 12 februari. Eller om det var den 27 februari, då vi ska ha Helmstad igen. Han har ju varit hos oss förut, spelat väldigt, väldigt bra, lite rockmusik.
1: Men var det inte det på Knutsfesten då?
0: Nej, det här kommer från ABF. Nu rätt så nyligen fick vi Knutsfesten, skulle vi ha Jojje och
1: Ja.
0: vad han nu hette.
1: Men för att i februari så hade vi pratat med ABF om att vi skulle ha Mikael Lund.
0: Nej, Jojje och Basset 12 januari.
1: Men sen i februari hade vi pratat om att vi skulle lägga in den sjungande polisen
0: Ja,
1: med
0: just det, men
1: ABF.
0: jo, det är han som kommer. Ja. Så
1: För du
0: det
1: sa ett annat namn,
0: Ja.
1: men jag tror att han kommer här i höst.
0: Ja, det är jag som börjar bli lite ålderstigen och virrig.
1: Du har jobbat för mycket i
0: Ja, jag
1: helgen.
0: har gjort det.
1: Så är det. Jo då. Det blir nog bra. Men ska vi ha lite musik nu då så kan vi fortsätta sen med
0: Ja,
1: de andra.
0: kan
1: Och
0: vi
1: då ska
0: ta.
1: vi lyssna på Striplers med Tusen öars land. Vet vilket land man tänker på då?
0: Nej, Finland.
1: Nej du. Det brukar man säga Tusen sjöars land, men Tusen öars land, det är Sverige det.
0: Det är det.

0: Ja. Tusen öarsland igen.
1: Men, ja.
0: Mm, så är det. Men de sjöng ju faktiskt om Karibien. Men det är ju faktiskt så att Sverige har faktiskt 1000 öar också, minst.
1: Ja.
0: Eller mycket mer egentligen.
1: Ja.
0: Jag tror att det är nog bara 1000 öar i skärgården om man räknar alla små öar och kobbar.
1: Ja, jag har för mig att Stockholms skärgård har någonstans mellan 800 och 900 öar.
0: Mm. Så är det.
1: Mm. Och där när man var lite yngre så hade ju vi båt och var ute väldigt mycket upp i skärgården.
0: Så. Ja, då har du kanske besökt alla de här 8000 öarna.
1: Nej, tokel, inte alla. Då har jag kanske besökt 25 utav dem.
0: Precis, det. Nej, men alltså det är ju härligt med våran skärgård och ja, alla dessa öar och överhuvudtaget. Vi har ju många skärgårdar, det är ju inte bara Stockholms skärgård.
1: Nej, nej.
0: Vi har ju skärgård i Göteborg, vi har skärgård längre norrut också.
1: Ja.
0: Så att, ja, nej, men det är härligt.
1: Det är härligt, ja.
0: Med havet. Ja. Och ha tillgång till vatten, så länge vi har ett friskt vatten att ha tillgång till.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men, så är det.
1: Så är det, men om vi skulle prata om något annat så kan vi ju prata lite om äldreboendet som vi är något sådär missnöjda med just nu i kommunen här. Det fungerar inte riktigt för våra kamrater som bor på hemmen. Det är för mycket, vad ska man säga, lite för mycket jäkt från personalen. De är tvungna att jaga fram och tillbaka för att de hinner inte. De är för få helt enkelt anställda. Mm.
0: Absolut.
1: Och de hinner inte ta hand om våra kamrater. Nej. Och problemet är lite grann att om man vill gå ut någonting så kanske man behöver en ledsagare som följer med. Men det finns inte tid till det.
0: Nej, det är jättetråkigt att det är så brist. Dels brist på personal och att man inte förstår att de som bor på våra boende också behöver komma ut, behöver ha ett socialt liv.
1: Ja visst.
0: Men många gånger så blir de ju sittande på sitt rum bara.
1: Ja.
0: Ensamma och har liksom ingenting
1: att
0: förströ sig med. Och jag tror att vi behöver mer utbildad personal och de ska inte heller behöva räkna minuterna hit och dit på varje sak som ska göras.
1: Nej.
0: Utan man ska ha tid att prata med de som bor på boendena. Och se till att de har underhållning och att de får komma ut och att de kan få göra saker på egen hand också med lite hjälp.
1: Ja. För jag tror det var för 1,5 år sedan så var vi ju till Norrtälje bränneri på en utflykt.
0: Mm.
1: Och då hade vi 3 kamrater som bor på hemmen med oss. Och de hade faktiskt 2 vårdare som fick följa med.
0: Mm.
1: Men där var det gnäll efteråt på den andra delen av personalen.
0: Ja.
1: För de hade ju varit borta då i 5-6 timmar och hade behövts på boendet.
0: Ja, men alltså det är ju det här som är så tokigt, att man inte ser till att man har personal som kan följa med.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, nu är det ju så att kommunen sköter ju inte de äldreboende, utan de är ju privatiserade som man säger. Men jag tror att man måste ställa krav, även om man ska ha privat, att det ska finnas personal som kan följa med. Nu är det ju många år sedan, men när jag gick på min utbildning på universitetet, då jobbade jag extra. Och det fanns personal på den tiden att göra alla de här sakerna.
1: Ja.
0: Det var inte så att det var uträknat precis på tiden. Man hade en halv dag hos varje som man gick till. Och fixade och pratade och var ut promenerade och lagade mat och allt möjligt som behövdes. Och sen senare när jag var klar så skulle man göra någon slags, kallas för samhällspraktik. Och då gjorde jag den på ett riktigt äldreboende med både dement och allt möjligt. Men där hade man speciell fritidspersonal anställd för att sköta utflykter och följa med på det här, på de här sakerna. Och jag tycker att man ska inte säga att vi ska göra som förr i världen, men man borde återkomma till det, för det här är jätteviktigt.
1: Ja. Jag var ju med på korvgrillning på Kråkberget för några veckor sedan. Mm. Och då kom ju en boende på Humana. Det är ett äldreboende alldeles i närheten där.
0: Ja.
1: Och den personen hade ju med sig en vårdare.
0: Ja.
1: Och jag frågade då, hur kommer det sig att du har fått möjlighet att gå ut med din boende? Ja, jag tog med den friheten så. För jag tycker att man ska gå ut.
0: Ja, absolut. Det här är ju jätteviktigt.
1: Ja, men sen försvann ju hon väldigt kvickt sen hon hade lämnat av honom.
0: Men jo, det, men det var ju okej. De andra brydde sig om honom då. Och han fick vara med i gemenskapen och grilla korv och allting det här. Nej, men jag är lite rädd för det här. Om jag blir så gammal och inte klara med att bo själva hemma. Vad får jag för liv då om jag ska in på ett sånt här boende? Ja. Jag vill inte ha ett sånt tråkigt liv.
1: Nej. Och jag är lite förvånad att kommunen kan satsa så mycket pengar så att bolagen kan göra 25-30% i vinst på våra skattepengar.
0: Precis.
1: På att dra ner på personalstyrkan.
0: Ja.
1: För det är ju där de tjänar.
0: Ja, och då ska vi tänka oss att de som de ska betjäna, det är de som har bidragit till skattepengarna de gör av med i vinst och stoppar i egen ficka eller vad de nu gör med det. Nej, men jag tycker att det är förskräckligt alltså.
1: Ja.
0: Vi måste få någon ordning på det.
1: Ja, så vi får på något sätt.
0: Ja, absolut.
1: Jag vet inte vad man ska säga. Nu har ju politiska partierna här i Österåker.
0: Ja.
1: Alla har ju sagt nu att de ska värna om äldreboenden och allting. Alla har ju svängt om. På borgerliga sidan har de svängt om. Ja. Och socialdemokratiska sidan, de har alltid hävdat att de ska försöka driva det i mer egen regi.
0: Mm.
1: Men nu har ju borgarna börjat svänga om.
0: Ja,
1: att de
0: men
1: ska
0: det är ju val.
1: Satsa. Ja, det är
0: väl därför man har svängt om. Sen är ju frågan om håller det sen?
1: Nej.
0: Håller man det man lovar? Jag har en känsla av att det är mycket man säger nu som inte kommer att uppfyllas.
1: Ja,
0: om man får möjlighet att ha makten.
1: Och när de säger att vi ska ordna det under mandatperioden så lär det bli strax före valet om 4 år. Då har man börjat ordna igen.
0: Ja, nej. Jag tycker inte om alla de här löftena som ges. Man ska ge löften, visst ska man göra det. Men det ska vara sådana löften som man kan uppfylla på en gång när man har fått möjlighet att göra det.
1: Och man ska ju prata om hur ska jag finansiera det jag lovar.
0: Mm.
1: Så att man deklarerar vad man ska göra. Man kan inte säga att vi ska öka personaltillgången och vi ska samtidigt dra ner på skatten. Det går ju inte.
0: Nej, det går liksom inte ihop. Det blir lite fel i räkningen.
1: Ja.
0: Så man kan undra, vad hade de för matematiklektioner?
1: Ja.
0: Man måste kunna lägga ihop plus och minus och dra ifrån och säga att det här går inte.
1: Nej.
0: Så är det. Men nu tycker jag vi ska spela lite musik.
1: Ja.
0: Så ska vi återkomma lite till senare program sen. Nu ska ni få lyssna på Åsa Jinder och Under samma himmel.

0: Ja, det var Åsa Jindele med
1: Ja.
0: Under samma himmel. Ja, vi bor under samma himmel, alla på hela jorden.
1: Ja, verkligen.
0: Och så är vi inte nog rädda om den ändå.
1: Ja.
0: Så är det. Ja, men nu ska vi prata lite om Oktoberfesten.
1: Ja.
0: Var
1: Den
0: ska
1: 22 oktober har vi ju en pub med temat Oktoberfest.
0: Ja, och det är lite spännande för det kanske inte blir precis som på den vanliga puben.
1: Nej.
0: Om vi ska ha det lite mera som man.
1: Tysk inspirerat.
0: Ja, precis.
1: Och
0: Så att.
1: jag har redan börjat med att köpa 2 5-litersfat med öl. En Weissbier och en vanlig öl.
0: Ja, så vi ser om de går åt.
1: Ja.
0: Precis, sen så måste vi ju ha lite förtäring som påminner om det man har i Tyskland också.
1: Ja.
0: Jag är ju väldigt förtjust i det här med currywurst och sådana här saker.
1: Ja.
0: Så då kan det ju inte bli. Och ska man ha sådana saker då kan vi inte dela upp det på tallrikar som vi har gjort. Utan då måste det bli lite annorlunda stuk
1: Ja,
0: på det.
1: vi får fundera lite, men jag har redan börjat titta på var kan vi köpa currywurst och sådana grejer, så att det blir inte sådana jättestora som de har i Tyskland, utan kanske lite mera som det går att göra små portioner av.
0: Ja, du, det blir nog svårt för jag tror att de som finns, de är i den storleken som man har
1: Ja.
0: Tyskland. Men man kan ju faktiskt dela upp dem.
1: Ja.
0: Men sen är ju frågan vad man ska ha till den. Vi måste ju hitta då den här curryketchupen.
1: Ja.
0: Och sen ska det vara bröd och så ska det egentligen vara surkål också. En
1: Ja.
0: skrutt. Och vi får väl se om vi kan åstadkomma det. Så får vi väl hitta på lite andra tyska. Det finns ju så många andra tyska korvar. De här
1: Ja,
0: små
1: visst.
0: gråa. Vad heter de?
1: Nürnbergerwurst.
0: Ja. De är ju inte heller så dumma.
1: Nej.
0: Så att vi får väl se vad vi kan få. Jag tror vi kanske måste åka kanske till någon grossist för att få tag på det här. Då.
1: Ja. Nürnbergerwurst finns ju nere på snabbgrossen i Enebytorget.
0: Ja.
1: Så det.
0: Men det är
1: Ja,
0: långt till oktober. Men vi ska i alla fall ha lite annorlunda.
1: Ja.
0: Och det innebär väl att det kanske kan kosta lite mer också.
1: Ja.
0: Inte gör den och säga det är väl samma pris och vin. Men det vi ska stoppa i oss. Vi får väl se.
1: Vi får se hur vi gör.
0: Ja.
1: Men som sagt, den 22 oktober så drar vi loss klockan 18.
0: Ja.
1: Sen får vi ju se hur mycket vi måste tillaga innan dess. Om vi köper vi Nürnbergwurst, då måste vi ju grilla den.
0: Ja.
1: Och servera kall kan vi ju göra i och för sig, men vi måste ändå grilla den.
0: Jo, det måste man göra och
1: Ja.
0: det ska vi kunna lösa på något bra
1: Ja.
0: sätt. Så det är nog ingen större problem med den biten. Men sen är det frågan, vad ska vi ha för underhållning då? Ska du sätta på dig tyroldressen och sjunga och joddla?
1: Ja, jag kan ju inte joddla.
0: Nej. Nej, men vi kanske ska försöka hitta lite sån här typisk tyroler musik i alla fall.
1: Ja, det skulle vi kanske kunna göra.
0: Och se till att vi får en musikanläggning
1: Ja.
0: som fungerar. För att idag så finns det ju inget riktigt bra
1: Nej.
0: i Trädhavet. Men jag ska ta och kolla med lilla Folkets husföreståndaren vad
1: Ja,
0: han kan
1: med
0: åstadkomma.
1: Christian Kaspan, jag ser
0: Jaja.
1: om.
0: För jag vet att det finns att man ska kunna ha en bättre anläggning än den vi
1: Ja.
0: har haft nu. Vi har haft musikquiz och sånt där. För det är inte bra.
1: Nej.
0: Man hör inte så bra i den. Men, och jag vet att i Bergasalen där finns ju en CD-spelare.
1: Ja.
0: Men vi behöver ju ha tillgång till någonting sånt på den andra sidan också. Det skulle ju vara en förmån också för dem att ha det.
1: Men i och för sig, jag har sett en CD-spelare i teknikrummet där i Trädhavet. Men jag funderar på om den verkligen är inkopplad.
0: Jag tror inte det.
1: För
0: Men
1: vi har
0: det där
1: aldrig
0: ska.
1: kört den.
0: Nej, det där ska vi ta reda på så att
1: Ja.
0: vi kan använda den. För det är ju lite roligare om man har lite kul musik också.
1: Ja visst, är det det?
0: Så är det.
1: Oja, oja.
0: Så får vi se. Men
1: Ja.
0: jag hoppas att det kommer mycket folk.
1: Ja.
0: Även att det kommer mycket folk nu i september på puben.
1: Ja, på första puben nu, 24 september, då ska vi väl kunna få fullt, tycker
0: Ja, det tycker jag. Det var mycket i augusti också fast vi hade strulat till det med datum och
1: jag.
0: grejer. Men vi hade trevligt vi som var där.
1: Ja.
0: Och det är ju det vi ska ha.
1: Ja, visst.
0: Det är den här sociala samvaron är ju, det är ju den som är viktig. Det är inte det här andra som är speciellt viktigt. Det är att träffas för att umgås. Ja. Många av oss sitter faktiskt också ensamma. Jag träffade en som var ny och som sa, ja, jag måste gå hit, jag vill gärna träffa lite folk.
1: Ja,
0: det är det vi tillför.
1: Ja, visst. Oh, ja. Mm.
0: Så att jag hoppas att det är fler som kommer. Utan det är ju synd att man ska behöva komma av den anledningen att man är så ensam, att det finns så lite socialt att göra,
1: ja,
0: i kommunen verkligen. I veckorna för oss äldre.
1: Det blir så lite tokigt när man en gång i månaden kan träffas här en kväll.
0: Mm.
1: Det funkar egentligen inte, men vad ska vi göra?
0: Nej, vi kan ju liksom inte ha fler än en kväll, för det kostar ju också att hyra lokaler.
1: Ja, visst.
0: Men förhoppningsvis är att man träffar människor som man kanske fortsätter umgås med. Bestämmer att vi kan träffas och ta en fika eller promenera eller göra vad som helst. Så att det är det som också målsättning, att människor ska lära känna varandra och kunna fortsätta umgås.
1: Ja.
0: Så är det. Men hörru, du ska ha lite musik. För sen så har vi inte så mycket tid kvar att prata om.
1: Nej, men vi kan ta lite musik.
0: Då ska vi lyssna på I Roslagens famn. Jag vet inte om det är musik till eller, och sång eller hur det är. För det stod ingenting när jag tittade på listan. Den här kommer den i alla fall.

0: Yeah, det var Sven Bertil Taube som sjöng.
1: Ja.
0: Det var inte dumt. Ibland är det lite svårt när man lägger in musik i en dator så att det kommer inte alltid med vem som gör vad.
1: Nej.
0: Men oftast gör det. Men här stod det ingenting. Men nu kunde vi ju lista ut ändå, för det hörde vi ju så bra vem det var.
1: Ja, visst.
0: Mm. Men hörru, du, vad har vi ting kvar sen då att prata om den här julbordsresan?
1: Ja.
0: Är den full snart den?
1: Ja, det är ganska många som har anmält sig.
0: Mm.
1: Och den är ju tänkt att vi ska åka den
0: 10 december.
1: 10 december, mm, ja.
0: Det vet jag, för det har jag bestämt.
1: Ja.
0: För jag hade någonting annat i datum det skulle göra. Nu sa nej, måste ni alltid sätta det när jag har andra för mig?
1: Oh.
0: Så kan det vara. Oh. Nej, jag ska inte gnälla. Det har väl gått det också. Nej, men det ska bli trevligt. För det är ju alltid väldigt god och fin mat, ja, på visst. Den här båten, måste vi säga.
1: Oh. Och den kommer att kosta 675 kronor, men det är det faktiskt värt.
0: Mm. Precis.
1: Och det är eftermiddagsturen vi åker med. Vi åker med bussen 12:15 från kyrkligt centrum.
0: Mm.
1: Eller från idrottsplatsen och 1 från Åkersberga kyrkligt centrum.
0: Mm.
1: Och sen kommer vi hem till Åkersberga igen någon gång 21:30.
0: Sådär, lagom.
1: Så det är lite kvällsmänniskor som kommer. Ja, men alla precis. Är välkomna.
0: Mm.
1: Så det...
0: Så är det.
1: Och vad som kanske är viktigt, nu är det bara första gången det här programmet går, det är 11 dagar kvar till valet.
0: Mm.
1: Och vi sa förra onsdagen att kryssa för guds skull en pensionär på valsedeln, vilket parti ni än röstar på.
0: Ja.
1: Vi behöver få in lite mer erfarna människor i politiken.
0: Ja, och det är synd, för jag tittade efter, det är bara... Var det 27% som är pensionärer på alla listor, både till kommun och region och till riksdagen. Och det är inte bra, för församlingarna ska ju vara ett genomsnitt av befolkningen.
1: Ja.
0: Och då är vi pensionärer ju betydligt fler än 27%.
1: Ja, oja.
0: Så att jag tycker att det är en bra kampanj som PRO driver. Att kryssa en pensionär och sen vilket parti där, det lägger vi oss inte i. Men
1: Nej. Som
0: sagt, fast vi gärna skulle vilja ibland.
1: Ja.
0: Men som sagt, vi säger som PRO, Riksförbundet säger, att vi ska kryssa en pensionär och se till att de får komma till tals i de här olika församlingarna.
1: Ja, visst.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Jo då, men vi får väl se hur det blir, om det hjälper.
1: Ja, den 13 vet vi hur det har blivit på riksplanet. Sen får vi ju se på kommunal- och regionplanet, dröjer några dagar till.
0: Ja, fast ibland kan man se det redan då också. Ja. Det beror lite på om det går väldigt bra för någon, så då syns det på en gång.
1: Då blir det nyhetsstopp.
0: Ja, precis, det blir det. Och sen handlar ju det här om alla förtidsröster som ska räknas också. Ja. Och det har ju väldigt många som förtidsröstar nu för tiden.
1: Ja.
0: Och jag tror att vi är väldigt mycket pensionärer som förtidsröstar.
1: Ja, det tror jag.
0: Mm.
1: Förra året slog ju förtidsrösterna rekord.
0: Mm, jag tror det blir ännu mer i år.
1: Prognosen är att det ska bli lika många i år, eller fler.
0: Absolut. Ja. Jag har varit och röstat, för jag tänkte lika bra jag gör det. Så vet jag att det är gjort och att de får min röst om det skulle hända mig någonting.
1: Ja, likadant med mig.
0: Ja. Så att, och jag tror många tänker så när man har kommit upp på åldern, att det är bäst det jag gör är att få lägga min röst på det parti jag vill ha.
1: Ja, visst.
0: Så då är det gjort redan. Så
1: i år var det så väldigt enkelt att förtidsrösta.
0: Mm.
1: Förut har man ju behövt släppa med sig röstkorten och allting, men i år räckte det med ett ID-kort.
0: Mm. Och skulle du vilja se röstkortet så hade man det i telefon.
1: Ja.
0: Om man hade Kira, de här media.
1: Ja, nej, men det var bra.
0: Ja, nej, men så man har gjort det enklare.
1: Ja.
0: Så det är bra. Så behöver vi inte fundera liksom över hur mycket man ska ha med sig. Jag vet inte hur de har tänkt sig hur det ska gå till om man behöver rösta åt någon annan. Hjälpa någon som inte kan ta sig dit.
1: Nej, men då ska man ju ha en fullmakt från den man ska rösta åt. Och så ha med både den personens röstkort och sitt eget röstkort.
0: Mm.
1: Och har man det i Kivra så måste man ju skriva ut det.
0: Ja, så precis. Ja, det är lite omständigare, men ja, det går.
1: Det man, går, allting man, går att lösa.
0: Ja, absolut, ja. Det gör det.
1: Och viktigt att man löser det också.
0: Ja, så att, precis. För det är ändå så här, om man inte går och röstar, för det är ens rättighet, ja, då kan man ju inte heller sen klaga.
1: Nej.
0: För då har jag ju bestämt mig för att jag tar som det blir.
1: Ja,
0: då,
1: visst.
0: Då får jag vara nöjd. Ja. Men som sagt, det är allas rättigheter, och jag tycker också att det är en skyldighet att utnyttja sin rösträtt.
1: Ja, visst. Oh, ja.
0: Gammal som ung. Ja. Men med det, förstår du, så tänker jag att nu måste vi sluta, för nu har vi liksom pratat ut hela
1: då,
0: den här programtiden.
1: Då är det risk att det blir övertid om vi fortsätter.
0: Aj, nej då, det blir det väl inte. Men vi, det är precis lagom för att vi ska ha en liten avslutningslåt.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att där ska vi väl vara lite miljövänliga och spela Änglamark.
1: Ja, jättebra.
0: Och, ja, och så tackar vi för oss, och så hörs vi om 14 dagar. För det här programmet kan jag ta om. Det kommer att gå i repris nästa vecka också, för att jag är inte hemma och kan göra något program med Alf.
1: Och då går det i repris om 11 dagar.
0: Mm.
1: Eller 11 dagar före valet och 7 dagar före valet.
0: Ja, så blir det.
1: Gå och rösta allihop.
0: Mm. Absolut. Då säger vi tack och hej, och så får ni lyssna på Änglamark.
1: Tack själv.

0: Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje!
1: Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Det var Pengar med Gnällgubben Blues Band som inledde veckans program. Det är en melodi inspelad med AI-teknik. Innan vi fortsätter tänkte jag påminna om att nästa vecka är det program 600 i serien Hasse på skäret. Och då tänker jag bara spela melodier eller artister som har siffran 6 i titeln, eller artistnamnet. Som vanligt känn dig mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med ytterligare en AI-inspelad melodi, Gammal gumma blues. Det är en humoristisk sång i högt tempo rockabilly-stil. Nu kör vi!

Veckans citat. Mänskligheten måste få slut på krig, annars kommer krig göra slut på mänskligheten. Det sa USA:s president John F. Kennedy i ett tal till FN:s generalförsamling i september 1961. Soldier Blue, Buffy St. Marie.

Idag, onsdag den 9 september, har Anita och Annette namnsdag. Anita är en spansk diminutiv form, alltså lilla Anna, av det ursprungliga hebreiska namnet Anna. Det äldsta belägget för Anita i Sverige är från år 1866, men det var först under 1920- och 30-talen som namnet började bli populärt. Allra populärast var Anita under 1940-talet då det låg på 10-topplistan för nyfödda flickor. Namnet fortsatte att vara populärt under 1950-talet men har under senare hälften av 1900-talet blivit omodernt. Den 31 december 2014 fanns det totalt 59 595 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Anita, varav 26 978 bar det som tilltalsnamn. Det var därmed det 28:e vanligaste kvinnonamnet i landet. Anita infördes 1986 på den 10 juli, flyttat 1993 till dagens datum. Grattis! Kvinnonamnet Annette är en fransk diminutiv form av Anna, det vill säga ungefär lilla Anna. Äldsta belägg i Sverige är från 1765. Namnet var mycket vanligt i Sverige under 50- och 60-talen. Nettan är ett vanligt smeknamn för namnet Annette. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Anita Lindblom roa oss. Ta ett snälltåg till himlen. En inspelning från 1965.

Den 9 september 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Akvariet försäljes. Akvariet i Tivoli vid Allmänna Gränd har i säsongens 11:e timme fått in en hel del nyheter, bland vilka märkas bläckfiskar, hajar, malar, rockor. Akvariet stänges söndagen den 2 oktober och ska därefter försäljas. Akvarieledningen uttrycker den förhoppningen att någon mecenat skulle vilja förvärva det i sin helhet för att överlämna det som gåva till Skansen. Fiskarna i havet, Idde Schultz.

Den 9 september 1935 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Långfärd i invalidcykel. På söndagskvällen kom Petrus Höglin från Liden i Norrland körande in genom en av Stockholms tullar på sin trehjuliga invalidcykel. Han har varit oförmögen att röra sig ända sedan han för många år sedan drabbades av ett ryggmärgslidande. Sin cykel kan han dock driva fram med hjälp av händer, och sedan början av maj har han färdats kors och tvärs i Norrland, legat i tält om nätterna och livnärt sig genom att sälja fotografier och kängsnören. Och på sistone har färden utsträckts till Stockholm, där Höglin aldrig förut varit. Han tyckte staden var vacker och trevlig på alla sätt, bara den inte haft en sån våldsam trafik. Queen, Bicycle Race.

0: Onsdagen den 9 september 1933 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Taxameterns 40-årsjubileum. Den första taxameterbilen, som i år kan fira sitt 40-årsjubileum, gick märkvärdigt nog icke i trafik på en storstadsgator utan i den lilla småstaden Cannstatt, som numera tillhör Stuttgart. I Cannstatt hade på den tiden Gottlieb Daimler sin verkstad, där han konstruerat denna första taxameterdroska med motor. Detta åkte var samtidigt den första helt täckta bilen. Den liknade en elegant kalesch utan hästar och hade en bensinmotor placerad över bakre hjulparet. Det var samtidigt världens första automobil som var utrustad med en ratt. De åkturer som företogs 1893 avlöpte till passagerarnas fulla belåtenhet, men det dröjde ännu några år innan taxametern blev inarbetad i städernas trafik. Vi tar och lyssnar på en taxiförare. Taxiförare Malte Lindemann.
1: Ledaren i dagens Expressen har rubriken Släpp konkurrensen fri också för taxi. Det gäller om man ska få ha småbilar och sådär istället för de här stora taxibilarna. Vi har kallat hit en taxiförare som heter Malte Lindemann och son till Valfrid Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack för det. Tack.
1: Nu undrar vi vad ni har för synpunkter på det där.
2: Ja, det blir någon åkning.
1: Ja, det är möjligt.
2: Ja, för jag menar, jag har ju ingen anledning om det inte blir någon åkning med det här stå och tala här.
1: Nej, men det kan vi fixa.
2: Det blir en åkning sen. Ja, ja. Ska det vara kvitto?
1: Ja,
2: ja. Ja, det, ja, kan jag kan skriva kvitto större alltså än vad beloppet är om jag får lite mer.
1: Jaså?
2: Ja.
1: Jaha,
2: vad var det vi snackade om?
1: Jo, vi talade om det här med att man skulle vilja ha mindre taxibilar som blir billigare mindre. I drift.
2: Ja, det tycker inte jag. Jag har erfarenhet av det där.
1: Jaså?
2: Jag har kört i Finland.
1: Jaså?
2: Ja, det har jag gjort. Där hade vi rysligt små taxibilar.
1: Ja.
2: Vet ni vad? Ja, just det. Jag körde två taxibilar där.
1: Jaha.
2: På en gång. Kaxi-taxi heter det på Finland. Ja, det var skoj.
1: Jaha. Hur kan man köra två på en gång då?
2: Ja, man får ha sin bror till hjälp. Då går det bra.
1: Ja.
2: Mm. Det är inte så svårt. Nej, men då hade jag en rysligt liten taxi. Jag hade en sån där mini-taxi.
1: Mm. Hur många gick in i den då?
2: Ja, det gick inte. Jag var knappt jag själv kom in i den där bilen. Och sen så hade jag... Sen skulle jag en dag köra Finlands fetaste man. Ja, jag skulle köra honom över isen över till Åland. Det var på vintern. Om jag inte minns fel. Ja, det var den här vansinnigt fete bergsrådet, vad heter han? Kilo fläskenranta. Han skulle... Jag fick ta till domkraften för att få in honom i bilen där. Och vi pressade på, jag och bror min var också med. Vi pressade på, men då flög det ut lite fläsk på andra sidan. Så här, så ingen har pressat. Och vi var på rutorna så han skulle vara kvar. Sen satt han där inne. Sen fick jag gå vid sidan om och styra bilen på det här viset. Han kom aldrig ur bilen. Han har den fortfarande på sig. Han kom ut genom golvet och huvudet genom taket. Sen har han kavajen utanpå. Jättestor kavaj får det vara.
1: Jag förstår det, ja.
2: La, la, la, la, la. Så har han då taxametern i fickan så när han springer så kan han ta reda på hur långt han har sprungit. Idag har jag sprungit 11 kronor kan han säga. Ja. Men han springer ju så lite. Han springer ett par tre kronor om dagen bara. Eller marka. Han springer några marka om dagen. 4 penne.
1: Ja. Ni talar mycket om pengar. Ni verkar vara om er och kring er.
2: Omkring om. Hej om fej om faller allra. Ja, det är roligt med taxivärd. Ja. Ja, men det är inte så lätt för kunderna är besvärliga många gånger. Jag har en stammis här som alltid jag hämtar varje afton utanför operakällaren. Uh-huh. Men han talar sluddrigt då på kvällarna. Så kommer han in i bilen och så sätter han sig bak och säger, jag är 5. Förlåt, säger jag då. Vad är 5? Vad säger ni? 5, skriker han då. Ja. Jag kan ju inte få något vettigt ord. Det säger han varje kväll. Till slut så säger han tydligt: slusher. Och så får han åka dit. Men jag har fått reda på sedan att han bor på Volmar Yxkullsgatan 5. Men han kan aldrig säga det där. Så han stiger av i slussen och sen får han gå. Nej. Men vi kan inte ha små taxibilar, för då kan vi inte sköta födslarna. Det är taxifödslarna, det är ju så mycket. Ja. Taxifödslarna, det blir så litet då.
1: Ja.
2: Och då blir det ju bara en taxa, man måste ju slå över på taxa 2 när de sitter och förökar sig där bak. Det går ju inte. Nej, nu måste jag kila.
0: Den 9 september 1956 framträder Elvis Presley för första gången på The Ed Sullivan Show i amerikansk TV. Trots att Ed Sullivan tidigare under året svurit på att aldrig boka honom. Det är första framträdandet av 3. De övriga äger rum i oktober och januari, och det är vid det tredje tillfället som sångarens höft- och benrörelser censureras genom att han endast visas i bild från midjan och uppåt. Jailhouse Rock.

Den 9 september 1957 orsakar den 20-årige brittiske rocksångaren Tommy Steele tumult då han uppträdde på Anglébiografen i Stockholm. Tusentals fans samlas på närbelägna Stureplan och polis måste tillkallas för att lugna ner stämningen. Tola Hassie Lassie.

Den 9 september 1987 besöker Ingvar Carlsson Ronald Reagan i Vita huset. Det är första gången sedan 1961 som Sveriges statsminister och USAs president träffas under liknande former. Mötet pågår i 50 minuter. Med på resan är Björn Borg som spelar en vänskapsmatch i tennis med vicepresidenten George Bush. Vi målar Vita huset gult och blått.

Han kommer runt! Han kommer in i straffområdet! Lundgren spelar snett bakåt! Svensson

0: lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen, kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Oskar Ogge Andersson i Ljusdal gjort, och han vill väldigt gärna höra Horga-låten med Ultima Thule. Självklart, Ogge, den kommer här.
2: En lördag kväll och ungdomen har som vanligt samlats till dans på Horgaåsen. Men dansen blir allt vildare och man undrar, vem är det som leder denna dans?

Bingos dag infaller alltid den 9 september varje år. Dagen firas för att uppmärksamma spelets historia och popularitet i Sverige, och landets bingohallar samt spelarrangörer brukar ofta fira med extra vinster, utspel, tårta och festliga aktiviteter. Många lokala bingohallar, som exempelvis Bingo Sundbyberg och Bingo Hötorget, höjer sina vinstpotter och erbjuder högre utspel under specifika tider på dagen. Det är en lång tradition i svenska bingohallar att bjuda spelarna på födelsedagstårta under firandet. Kim Larsen och Gasoline, bingo!

0: Yrkesförarens dag firas alltid den 9 september varje år. Dagen uppmärksammar alla chaufförer som kör lastbil, buss och andra transportmedel för att hålla samhället igång. Syftet med dagen är att hylla förare som ser till att mat, medicin och varor kommer fram. Det är TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, som står bakom dagen som startade för att lyfta fram och uppmärksamma en viktig yrkesgrupp. Deck and Roll. Länstrafiken Norrbottens härliga busschaufför Lennart är i farten igen.
1: Jag har börjat med musik. Det är lättare att få fram budskapet då.

Elitserien i hockey startar lördagen den 19 september. Jag har ju börjat spela upp elitserielagens i hockeys kampsånger och den här veckan har vi kommit fram till Färjestad. Färjestad tar i premiären hemma emot Örebro.

Det var In the Good Old Days, When Times Were Bad med Dolly Parton. Fler och fler av mina ungdomsidoler har avslutat sin jordevandring. Dolly Parton har gått bort efter en kort tidskamp mot cancer, 80 år gammal. Hon var älskad som få för sina sånger men också för sitt sätt att möta människor. När Dolly Partons lilla syster Frida skrev att hon bad för Dolly i oktober 2025 spred sig panik bland fansen. Dolly hade redan meddelat att spelningarna i Las Vegas måste skjutas upp på grund av njursten och andra hälsoproblem, och nu tolkades det som att hon var döende. Då svarade Dolly med att några dagar senare lägga upp en video på Instagram där hon leende frågade: "Tycker ni att jag ser sjuk ut? Jag jobbar hårt här. Jag är inte död än." Humorn, självdistansen och det rakt igenom naturliga sättet att kommunicera var hennes självklara sätt att desarmera situationen. Hon hade flera år tidigare, på frågan om hon tänkte sluta med musiken, svarat: "Jag har planer på att göra ett album med titeln Dolly's Deathbed Songs, så nej." Det är nästan så att man väntar på att hon ska göra något liknande nu, återuppstå, säga "Hell yeah, you got it all wrong again" och le det där avväpnande leendet. Dolly Partons historia var till delar en klassisk framgångshistoria. From rags to rhinestones, med hennes egna ord. Men den var också ovanlig. Hon växte upp som ett av 12 syskon i en fattig familj i ett enkelt enrumshus vid Smoky Mountains i Tennessee. "Vi hade så ont om mat att myrorna tyckte synd om oss och bar tillbaka matsmulor till oss", skrev Dolly i den avväpnande självbiografin My Life and Other Unfinished Business. Daddy's Working Boots.

Det som skiljer ut hennes framgång från många andras var att den till så stor del skapades utifrån hennes egna förutsättningar. Det handlar om musikaliteten som ständigt var närvarande, trots fattigdomen. Om släktingar som blev musikaliska förebilder och partners. Och framförallt om att använda sig av den egna bakgrunden för att skapa sin konstnärliga identitet med stolthet istället för bitterhet. Väldigt många av Dolly Partons låtar kan spåras till hennes rötter eller till människor i hennes närhet. Ett typiskt exempel är In the Good Old Days When Times Were Bad med rader som No amount of money could buy from me the memories I have of them. Hon skrev om pappans tunga arbete, Daddy's working boots, om kappan som mamman sydde av trasor, Coat of many colors, om svältande barn, Little Andy, om doktorn som förlöste henne, Dr. Robert F. Thomas, men också om drömmarna att bli något stort, Paradise Road. Vi tar och lyssnar på Coat of Many Colors.

0: I sin självbiografi skriver hon att hon hade tre stora drivkrafter. Gud, musik och sex. Men inte nödvändigtvis i den ordningen. När hon sen lyckades och blev större än någon annan artist från södern, efter Elvis, blev hon ändå rötterna trogen. Även om jag ser ut som en dragidrottnings julgran så är jag, i hjärtat, en enkel kvinna från landet. Hon bodde kvar i samma trakter och la enorma resurser på att stötta de som kämpade mot samma saker som hon och hennes familj en gång gjorde. Hunger, sjukdomar, analfabetism och naturkatastrofer. Men också mot förtryck och fördomar, hur de än yttrade sig. Dolly Partons storhet hade många komponenter. Hon var en enastående låtskrivare som kunde vara både sadass och badass, som skildrade både drömmar och besvikelser. Hon var också en stor sångerska, inte bara genom sin klara sopran, utan framförallt genom förmågan att berätta med rösten och ge karaktärerna och berättelserna stark personlighet. Me and Little Andy.
1: Nej.

0: you got no gingerbread? Ain't you got no candy? Ain't you got an extra bed for me?
1: Men mer än något annat kommer Dolly Parton att minnas som en artist och person med en enorm integritet. Det var många som ville äga Dolly och bilden av henne. Men, framförallt, branschen förstås, men också politiska och religiösa krafter på alla möjliga sidor. Det hanterade hon på sitt eget, unika sätt. Hon vägrade representera någon rörelse, men hon stod alltid upp för den enskilda människan. För de fattiga, de drabbade, de som ville studera men saknade pengar, eller de som bara ville vara den de var och älska dem de ville. Och fan ta den som försökte säga något till henne att det var olämpligt. När hon blev ombedd att skriva en låt till filmen Transamerica 2006 tackade hon genast ja och skrev inte bara Traveling Through utan fortsatte att plädera för människans rätt att vara den de är. Även när det politiska klimatet mot transpersoner hårdnade. Det raka tilltalet i hennes sånger inspirerade och gav styrka till många. Ett ofta berättat exempel handlar om Nelson Mandela. När han var fängslad på Robben Island fick han ibland välja vilken musik som fick spelas i fängelset. Nästan varje gång valde han Dolly Partons Jolene.

Dolly gick inte med på att kallas feminist, men de låtar hon skrev utgick från kvinnors situation på ett sätt som få i countryhistorien. Knappt ens Loretta Lynn vågat ta sig an. Det handlar om kvinnor som övergivits av sina män och tvingas hantera ett dödfött barn. Down from Dover. Om kvinnor som placeras på mentalsjukhus. Daddy, come and get me. Om prostitution. A gamble either way. Om den förtryckande synen på kvinnors sexualitet. Just because I'm a woman. Om män som försöker kontrollera kvinnor. When possession gets too strong. Om otrohet. You're the one who taught me how to swing. Och så vidare. Budskapen var knappast inlindande och flera av låtarna stoppades från att spelas på radion för att de bedömdes som olämpliga eller vågade. The Bargain Store med flera. Hungry Again.

när hon klev in i musikbranschen. Hon tvingades hantera män som missförstod henne, som förenklade henne och som försökte kontrollera henne. Men hennes begåvning i röst, låtskrivande och personlighet var så stor att den inte gick att trycka ner. En som försökte var countrystjärnan Porter Wagoner, som rekryterade Dolly till sin tv-show 1967 och gjorde en rad framgångsrika album med henne. När hon lämnade showen för att helt satsa på sin egen karriär skrev hon "I will always love you", tillägnad honom. Men det hindrade inte Porter att stämma Dolly på $3 miljoner för att det var han som byggt upp hennes karriär. En annan som försökte men misslyckades var Elvis Presleys manager, överste Tom Parker. Elvis ville spela in just "I will always love you", men dagarna före studiosessionen hörde Parker av sig och meddelade Dolly att när Elvis gjorde en låt av någon skulle han och Parker ha hälften av alla royalties. Dolly sa nej, till mångas förvåning, och decennier senare sa hon i en intervju att hon tjänat så mycket pengar på det beslutet att hon hade kunnat köpa Graceland. "I will always love you."

Mot slutet av 1970-talet satsade hon med stor framgång på att slå igenom hos en bredare publik. Med sina egna ord lämnade hon inte countryn utan tog med countryn till nya marker. Men hon gick också tillbaka till de musikaliska rötterna decennier senare med en rad mer bluegrass-präglade album runt millennieskiftet, som fantastiska The Grass Is Blue och Hungry Again. Oavsett epok kommer Dolly Partons musikaliska arv att leva länge, åtminstone till år 2045. Då kommer det att avslöjas vilken låt Dolly skrivit och placerat på en CD i ett hemligt skrin i en monte på Dollywood.

god. Även in i framtiden behöll hon kontrollen. Jag minns en artist med en oöverträffad förmåga att säga mycket på ett enkelt och trovärdigt sätt. Vila i frid, Dolly. The grass is blue.

Dolly Rebecca Parton föddes den 19 januari 1946 i Locust Ridge i Tennessee. Hon dog den 25 augusti 2026 i Brentwood, Tennessee. Hon och maken Carl Dean hade varit gifta i nära 59 år när han dog 2025. De hade inga barn. Hon hade 11 syskon, varav 7 fortfarande är i livet. Dolly etablerade sig tidigt som framgångsrik kompositör i Nashville med countryhits för Skeeter Davis, Kitty Wells med flera. Totalt har mer än 450 av hennes låtar spelats in av henne och andra. Hon har spelat in 49 studioalbum i eget namn, 16 duettalbum och 2 med Emmylou Harris och Linda Ronstadt. Hon har haft fler låtar på första platsen på Billboard countrylista än någon annan artist och sålde totalt mer än 100 miljoner skivor. Debuten var med popsingen Puppy Love, skriven av henne och hennes farbror Bill Owens när hon var 13 år. Vi tar och avslutar den här minnesstunden om Dolly Parton med Bruce Springsteen. Farewell dear Dolly Parton.

0: Tjena, Robin Bengtsson här. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet. Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Per-Åke Danielsson gjort och han vill väldigt gärna höra When You Walk in the Room med The Searchers. Självklart, Per-Åke, den kommer här.

Hörrni, det är ju riksdagsval på söndag. Och det här med skatter är ju ett kärt ämne. Så jag tänkte spela en sång om skatter som skiljer mellan partier till vänster och höger. Texten är skriven av en människa, men musiken är genererad med hjälp av AI. Skattevisan, en sång om skatter så här i valtider.

0: Häng med min epa.
1: Det var en låt om en epatraktor. Har du någon gång funderat på när och varför infördes epatraktorn i Sverige? De första epatraktorerna dök upp i Sverige på 1930-talet efter amerikansk modell. På andra sidan Atlanten var det vanligt att småjordbrukare byggde om en rostig T-Ford till ett jordbruksredskap om de inte hade råd med en vanlig traktor. Efter andra världskriget fick epatraktorn sitt stora genombrott i Sverige. I svallvågorna efter kriget skulle samhället moderniseras och man rustade upp industrin. För att tillgodose de nya behoven och en allt större urban befolkning ställdes högre krav på jordbruket. Men de svenska bönderna var fortfarande fattiga och underutvecklade. Man hade inte råd med de moderna och dyra traktorerna som tillverkades i USA. Lösningen blev då istället att bygga om gamla bilar. Vanligast var det att man använde Volvo Duetter, en herrgårdsmodell som boxerades till bysmeden där de rekonstruerades så att de skulle fungera som traktorer. En epatraktor begränsas nämligen i sin hastighet genom utväxlingen. Den får inte vara starkare än att hjulen snurrar ett varv för var tionde motorvarv. Den ska dessutom ha en stum bakaxel och maximalt kunna ta två passagerare utöver föraren. Vi tar och lyssnar på Källas traktorkapell, Koskit Baby.

Namnet EPA-traktor kom från det populära lågprisvaruhuset EPA, som var känt för sitt sortiment med billiga varor av ibland tvivelaktig kvalitet. Med andra ord var EPA-traktorn en billigare och sämre variant av den vanliga traktorn. I slutet av 1950-talet strömmade pengarna in i samhället och även bönderna fick det bättre ställt. Nu hade de råd med traktorer och jordbruket moderniserades. Då trodde man att eporna skulle försvinna, men istället upptäcktes de av ungdomarna. De bättre tiderna gjorde att ungdomarna fick mer fritid. Dessutom tittade den yngre generationen på amerikansk film och influerades mycket av livet på andra sidan Atlanten. De svenska tonåringarna ville också åka runt i häftiga fordon och spela den nya spännande musiken. Därför dammades eporna av igen och snart blev de i mångas ögon en nationell plåga. Under 1960-talet började man att oroa sig för att EPA-traktorerna kunde leda till ungdomens förfall och därför kom 1963 lagen om A-traktorer. I en rosa EPA-traktor.

En A-traktor och en EPA-traktor skiljer sig i en viktig teknikalitet. Medan EPA:n begränsas i utväxlingen och rent tekniskt kan köras fortare än de stipulerade 30 km i timmen, har A-traktorn en spärr som gör det nästan omöjligt att framföra detta fordon fortare än i nämnda hastighet. Från politiskt håll ville man få bort EPA:orna från de svenska vägarna, och därför kom regeringen med en proposition 1975 om att totalförbjuda dem. En folkstorm på landsbygden gjorde dock att man tvingades att backa från förslaget. Men en begränsning kom 1980 som gjorde det förbjudet att nyregistrera EPA-traktorer. Men de befintliga fordonen fick och får rulla så länge de går igenom besiktningen. Vi tar och lyssnar på Volvo 142 med Mora-Nissen.

Den nya epavågen som vi nu upplever i Sverige handlar alltså inte om riktiga epor utan om A-traktorer som har byggts om från gamla personbilar. Det är tillåtet att bygga en A-traktor av vilken bil som helst, bara den uppfyller kraven. Det växande intresse för A-traktorerna har tvingat fram ett nytt regelverk och nya lagar som liknar de som gäller för vanliga personbilar. Till exempel att de ska vara försedda med vinterdäck vid vinterväglag. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om EPA och A-traktorer med liten snäll EPA-dunk. Guld och gröna skogar. Hasse Andersson.

Det är inte för sent för veckans sämsta. Amerika har NASA. Vi har Mondo Duplantis. Rocket to the Moon. Moonlight Howlers.

Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Nästa vecka är det ett jubileumsprogram. Då är det program nummer 600 i serien Hasse på skäret. Och då spelar jag bara melodier som har en sexa i låtens titel eller artisternas namn. Onsdagen den 30 september så är det ett nostalgiprogram igen. Då går jag igenom vad som hände år 1951 och spelar självklart bara musik från samma år. Njut av solnedgången, ha en skön kväll. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Var rädda om varann. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
2: Radio Österåker under 3,7.
3: Jag ska ge dig ett val som du enkelt kan välja bort.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

One more time.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: träffa Zackas spets.
1: Hallå, hallå, min lilla vän, nej, han är inte hemma än. Han gick till operan, tror jag väl, för han ska sjunga där ikväll. De tycker där att Hacke har en röst så ren och klar. Så när han gammal blir och stor så blir han nog tenor.

0: eller på riktigt?
1: Nej, det är bara på låtsas.
0: Träffas jag långben?
2: Hallå, hallå, nej kära du, han till teatern gick just nu. De vill att han ska vara med och bli en skådespelare. De tycker att hans långa ben sig gör sig bra på scen. Så fort Jan Långben gör entré så gör han alltid stor succé.
3: Gosh, att vara eller icke vara, det är Jan Långben.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas.
0: Träffas Kalanka.
2: Hallå, hallå, så synd det var, men han är inte anträffbar. Han lovade att vara snäll och sitta barnvakt just ikväll. Han är ju, säger man på stan, så van att sköta barn. Så fort han dem i sängen lagt så somnar de så sött som sagt.
4: Du ska vara tussa. Ja, du ska vara tussa. Du ska sova och vara tussa.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas. Hallå, kan jag få tala med min lilla flicka?
4: Alltså, vem? Och sova.
1: Är det på riktigt?
0: Nej, det är bara på låtsas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Hallå, det är en bra melodi det här.
1: Ja, det tycker jag med, vet du vad.
0: Det skulle vara en text på den.
1: Ja, men du kan ta de gamla rimmen.
0: Ja, jag kan ta de gamla rimmen. Vi ska försöka i alla fall, det kan vara skoj.

av svin. Jo, det var bratten och tratten och gubben med nubben och värsen till tässen och drick hick och kopparslagar vonda och kyss mig på

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.